Dobar je, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu, ali on je tu,